0: mbanjira nkya kuleka okole mu mbeera gy'okoleramu
1: mm.
0: Bula mpula mukama bw'atusaasira ettunzi ne liyongerako awo nja kuba nkukima
1: bwotyo bw'ogambye kangende mukuwummulamu katono naye bwe nkomawo tugenda kuba ate tutunuulira abo abalala bonna abaliko emirimu gye bakola nga tebamenyeddwa mu kategori ziri 12 naye ng'ate nabo beetaagisa okuba nga bateekwa buteekwa okukozesa enkola ne ya IFRIS n'ensonga lwaki tukomawo.